0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم السامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سب الخير پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے جس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں امید کرتے ہیں بفضل رب کائنات اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب مطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے آئیے باقاعدہ پروگرام کا آغاز حسب معمول کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں بغور ادب سماعت کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلا فرمائیں
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

صدق الله العظيم. پاک کی چنایت مبارکہ کی تلاوت کے بعد آئیے سامین یہ حمد باری تعالیٰ سماعت کیجئے اور اس کے بعد آج کا بیان ہم آپ کو گوش گزار کرائیں گے جس کا عنوان ہے آداب گفتگو یعنی گفتگو کرنے کے آداب بات کرنے کے آداب بے شک مقرر ہوں گے امیر سن دعوت اسلامی حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری دامت برکات و مالیہ

0: سامین, دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, یعنی ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف. قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ کس طرح زندگی گزارنا ہے اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں. دین اسلام نے جہاں پر متعدد چیزوں کو ترجیح دی ہے, وہیں پر دوسروں کے ساتھ اچھی طرح سے سلوک کرنا, ایک دوسرے سے اچھی طرح سے بات کرنا, نرمی سے پیش آنا, دین اسلام نے بات کرنے کے انداز کو بہت اہمیت دی ہے. آئیے سامعین, آداب گفتگو یعنی گفتگو کے آداب موضوع پر مبنی یہ عرفانی بیان سماعت کریں. مقرر ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری دامت برکاتہ مالیہ. اس کا پہلا حصہ آج ہم آپ کو گوش گزار کرا رہے ہیں, انشاءاللہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ اگلے ہفتے ہم آپ کو پیش کریں گے. ملاحظہ کیجیے آداب گفتگو.
1: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقولوا للناس حسنا صدق اللہ العظیم. قرآن مقدس اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے, اور یہ کتاب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اور داعی اعظم رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے ارشادات بھی لوگوں کے گوش گزار کیے اور اپنی عملی زندگی سے قرآن مقدس کے حسن کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں اسلام کے اندر عبادت و ریاضت کا طریقہ بتایا گیا کہ نماز کیسے ادا کی جائے, نماز کے شرائط کیا ہیں, نماز کے واجبات کیا ہیں, نماز کن کے اوپر فرض ہے, وہیں پر اسلام نے روزے کے حوالے سے بھی تعلیم دی کہ کس مہینے کا روزہ مومنین پر فرض ہے, کن پر فرض ہے, روزے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی صاحب استطاعت پر حج فرض کیا گیا. اسی طریقے سے پروردگار جل جلالہ نے نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں ان کے شرائط کے ساتھ مسلمانوں پر فرض فرمائیں. لیکن اسلام صرف عبادت کے طریقے کو نہیں بتاتا اور عبادت کے اصول ہی نہیں بتاتا, اور عبادت کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ نماز کا وقت ہو تو مسجد جا کر کے سجدہ کر لو. عبادت کا مطلب صرف اتنا نہیں ہوتا کہ روزہ رکھنا ہو, روزے کے ایام آ جائیں تو روزے رکھ لو, حج کے ایام آ جائیں تو حج کر لو, زکوٰۃ دینے کے مستحق ہو, صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دے دو. بلکہ اسلام پیدائش سے لے کر موت تک کی انسانی زندگی میں آنے والی ساری چیزوں کو عبادت کا رنگ دینا چاہتا ہے, اور اسلام یہ چاہتا ہے

سامین صباح الخیر, پروگرام کا مقررہ وقت اپنے اختتام کو پہنچا. امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا. ہم آپ کو بتا دیں کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ آداب گفتگو بیان کا دوسرا اور آخری حصہ ہم آپ کو گوش گزار کرائیں گے. تب تک لیے انور کو اجازت, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.